0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: Bingo! Pröv radiobingo. Kanske är det du som vinner vår lyckotalsjackpot på 100 000 kronor. Köp bingobongen på nätet eller hos våra lokala kommissionärer. Husk 18 års åldersgränse. Och har du ett spelproblem, ring hjälpelinja på 800 840.

0: Ett minutt över halv fyra är klockan blivit och nu ska vi höra hur det väder blir resten av tisdagen.
1: Neas, vi hyr deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla, 18 grader, tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: bingo.
1: Så vi neste om bingo på tallet 50, tre rader sådan. Det betyr at 20 står over. Vi kontrollerer da nummer 50.

0: 87817. Sju ni. Sex. 30 30. 64 64. 72 72. Och det är till vår lycketal. Att det är 72 så kommer det 62 62. Tjugofem, 25.
1: Bingo!
0: Då meldes det om tre rader på vår lykketallet 72. Nummer 62 och nummer 25 står över. Vi ska kontrollera nummer 72.

Bingo. Ja, det var Toto och Rosanna det. Klockan är 9:03 och vi ska göra oss klar till kvällens sista bingospel. Här har vi Premia som spel nummer 3 dagen. Vi har en overjackpot på lyckotallet 61 på 3 raderen och en årsjackpot på tallet 26 på 3 raderen då, 26 000 kronor. Først ut, en raderen og 200 kroner. Første tall ut i kveldens siste spill er 36. Femtitre. 85. Tre. 72. 88. 2. Sekstisju. 6. Sytti. 22. 89. 48. 24. 1. 12. 1. 63. 18. 12. 18. 41. 4. 1.

0: bingo.
1: Det melder som tre rader på tallet 58. Nummer 10 står over. Vi kontrollerer nummer 58.